jutra Bajšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg

tebe i raskošnija od Ermitaža. Ne bi te čeko ni Žilbar Beko, to bi za njega